行こうかって。사랑하고도아무일없듯이모른채한다면그건너무나가슴이아픈안타까운일이에요사랑한다고말하세요우리는흔히말하죠다음에다음기회에자신이없는마음에말하고싶을때에도사는게웃는거라고다음기회라고말하지말아요기다리면은기회는오질않아그대내눈을피하지말아요알수가없는우리의내일을소중하다고느끼는사랑은기다리면은달아날것같아우연히길을걷다가친구를만난것처럼기쁘게사랑한다말하세요다음기회라고말하지말아요기다리면은기회는오질않아그대내눈을피하지말아요알수가없는우리의내일을소중하다고느끼는사랑은기다리면은달아날것같아우연히길을걷다가친구를만난것처럼기쁘게사랑한다말하세요이게그냥사랑의노래보다전진짜사랑을어떻게해야될지를알려주는노래같았어요사랑한다고말저는아버님에게예수님을만나고인격적으로만나고치유되면서아버님에게사랑한다는말을꺼낼수있었습니다정말힘들죠다음에해다음에해야지다음에꼭해야지내년에어버이날에해야지내년에어머니생신때또안해요내년에한다는그사랑의고백을생각이떠오르면오늘하라는거예요오늘전화하시고어머니아버지께또미안한사람들에게사랑한다말하는뜻은요실은미안하다는말도하라는거예요사랑하는사이면용서도구할줄알아야되니까요그래서저는참이게성경적인노래가아닌가싶어서오늘최성수의기쁜우리사랑은이이곡어때입니다여러분미안하다고사랑한다고고맙다고지금떠오른사람있으면전화하십시오카톡하십시오찾아가서꼭만나시기바랍니다